0: Lagilu FM 96.7 Oki Dajoki.
1: Báyé bá ti ń gé, ká máa bá wọn yé.
2: Ìbàdàn kí ni so?
3: So so ni.
2: Kí lẹ fi jókòó?
3: Mo sì ń fi ẹ̀ ni.
2: Lagilu 96.7